0: and ye be you a few. Send up a one, baby, and you are a better service your penny, ye bet in a true a fra, dear so. San said, just what Nasua, and I said, we will know, free more, near the offer, a barba be so. And I say, a bassa ya paddy and so, na man so bahua. I was your penny near Bonamani, one day so quite in fee, Nacobamani, I say, a beer. Me japa di asumesi, me japa di obente, asumesi paswa di ensem, ni ensu yenti asye, ya di ewo honi se, abako semu eda, ya japa di eni hono, anyway, aden ono pes o babe di ensem, di etna ase na di ebusi epeni ibekano, etwa sumua, ni ajituma, niche se, sa e japa di eno, uo bo ho bain, ena se, uo bi wunsua, ono ni ebona mandie, na ni ema esi ya shise wo honi nina ano, ujine jom, emi yetime shise, kusisi ebe si, Empo, yadine tu adake mua ni yade mama odipa na kono ebusu yeni shia, esi ye shia ebusu yapeni yeni, ni achele se entuma we ni yade mama ako, atadie we, na yafe emuse, diye kaa se odisi yade mfam kono, ninyi na ya tuwaso, diye chua tuwaso ni se brea ebusu yana e nyini kono se nyesa woni kite kunya na wana kotine kuro ne so acha yetimigba konwa e ma won eni ntini ye wo benkum hini ye wo nifa hini ni nyina ye e moden ma wo bebo eni ye bebo sa konwa na ma won ndi ye gba konwa na ma wo na won so wo kwa himfie na wa kwa akosom ama ma anu so etimie nya e honfa so se na busua pani edwa no etie na ebia ye ba betra ma ebi no ebia obi be na adwene se me de me mi wo sika enti se abusua pani eni ama me okwa bia mefa so ambetu abusua penny no mefa so beti nya no na akamu ye de ehya ade
1: na abusua penny na na ye toso aba
0: ye ntoso aba
1: na na na mabenye musa anye bia abusua penny se ye kotratra baby na abusua no ye nim se ye dodo ni
0: right.
1: Ye ni leader bia ye nya den ehu hia se wo se nya bi wa se ye jada ni abusua penny bia
0: se se nya abusua penny
1: enti obi a obi tie ye na o mabusua asem si ni enim ye chese ye nim nipa ye hwe na nim se ono ye busua ni ayenye dey
0: o dada mo se busua dey wo benyo bi ohum
1: e bi no mo dey na jija o na na
0: no se ne ejija e da kakra
1: o bi nim se chese ye hu se we ni ade ni ye o se we ni ade ni ye o
0: se one na ehia so one hia de e den a ye benya be ma na oba a wo betimi ye jina enye ni nyina na ye me
1: enti wo so obi anya busua pani
0: e se obi anya busua pani fi se we anya busua pani o bere no akwa hinfie fi se ene ne be jira so amo akwa hinfie akoti ahinfie sem e na ade abra busua no
1: na hinfie na na ye kwa de ze u he said the newman si kwa
0: eh no e wo saka ne no e ho na ye hia ene yakoko enu nti abusua pani wo adwuma ye se ye ko sa odi ne na de hie ni bi ebeba abefra eko aye eko no wo ekoko no emu ene na ye ade a na di kampa a na aso no ye na no free ho no na se ene bie ba no ene ama abusua pani adwa no ase ye ntimi hu na ye so ye na emu no se wi no free se ye pani pade akosa na ejapade e wo fie ho no nso no abusua pani ne hwe so won na se hu se you de ohe ye dia asumesi edi ade no hwe a ebe ye yi ama nyene nyina ne se abusua pani de ekodi ade na emu wo hwe abusua ni mu na wo hu se ejapade e wei we ne ni da form a wo betimi ahwe na ese ye de man mo hwe nti sana etie na emu no se bia na akwakwa ye se ebinu manya se bisika ma abro so na bia abusua pani nka nko woni de mu enu nti ese etu de free so a eno de
1: ye wona su lawyer bi se wo ye abusua pani
0: na se wo ye abusua ni
1: so anya busua ni ebetin ya pelo ya bf baby
0: no anya se obi oya lawyer nko a oya lawyer no ya busua ni dia
1: na so anya busua ni ebetin ya I employ obi onya busua ni so anya busua pe
0: debi na wo
1: nya busua
0: ni
1: ye
0: wo nya busua ni na de na ba ko akodi obi busua mu asem it is a way a lawyer na wo ya busua ni dia na duro ho na ye jiri se edu si de ye ya ye du be si ade no so
1: eya semu eja oba tan ne be ma wo a ensem bibiri no ana ya no moka e kire nkwada na bra wo musa
0: ehe
1: ibi okreti mi fa on papa ho ne de di o matem
0: wo so oba tan ne
1: o se oba be wo a
0: wo
1: be
0: ma fa na wo be ma
1: aha nti se oba wo a ibi wo ho a be ma ne se ekwan bi so kra e bibiri na anye nti ibi no ye fada so o mo nye fada
0: se eba ne sa ya ne firi ma no wo oba no e na wa fafuro ndu na ni mu oba eja ndi abusua bi sa wo na wanti mi anka ye be den ne ye di akoto be mere nim se eh woni me wo fa ase asomasi edi agro na mu di agro no eh bibia bam enti bra na be kan ho asem na se ye de kopem no wa ma meka de a na no eda ho sansa ko den ni nyia afia ansa na wo beba se akoda ne ye wo di dia ye be kire se ye de bebo wo no wa ma ene ni ana ye bo won ka se what now ama kwada na nyi e na obepene dia e ni akwada na ye bo na hokani inti bra betua ansana akwada no ye si aso se ye wo dia se na tie na nya se e bia obi so wo nye yes e bia wo betimeka na adwene ye ne se e bia nya ne nko a na nso ye se tere no de timika se ne fa tre be sa wo de firi mu but ne de
1: e de enti na e ngrofo wo sa perception se oba woni ne wona ne tie woni ne da na wo se wa fa afura wo adwene fufuru bi woni ne tie woni na wo beka se enye wo a
0: na na se tie woni ti na yempra ebusu yanim enti ebusu yanim no wahun se obi atwe mpra me agina ye freda
1: enti sempre nim wa na se wonim se woni oba yi ne tie nkrofo hu for the fact that ebusu yanim no die ti na ne ne benyem na beka se enye wo a
0: se no ti da me ka se ansa na nka wo benyem kura no no wakoye ne ho ade asam no no no akoye ne ho ade ne hu sa ye odia fi se empra yenye ayifre.
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country, and we're conveniently located right by the airport? Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
0: Hu sa ye odia fi se empra yenye ayifre wo indi se wugira okura akasa akwada ne nya yenye ayifre wo enti se wugira okura akasa akwada ne nya akuti si wawu ene epiri wachi na bra biu so on said it
1: ene nsem wo ho
0: nsem wo ho ene nti na yesa wo a wo yo ba wo a wo ye be man titru ne ye ma ese mo hu se asoma si ne meguro ba bi ye dui no ese se me ma ne ko hu mabusu afo na me hu se me she ne nsa enso ya na sebe sebe odo uramu nti o mi ma me de menfie no o mi wafa de menfie
1: ya na guess ni wit mi kasa o
0: na si atiti bebre
1: o na nti mu ma bra mu nyine no na mu na mu shi amone ma edi nko ma o mutimi kasa
0: o e o timi ka se ah mi wafa kra de
1: o na na what the time pa o
0: o be ha jene do do eh menfie menfie no o de o be jina fichire bo hwere ma meba
1: Ante teresu ya sefere wana mwode fwa.
0: Aba!
1: Enye samed mwode, omu yusu wa sabinti.
0: Nada diye ne mwode mwode, founi ya diye ne gro. Ya diye krema.
1: Asempa FM, edi Father's Day, Jumedi, edi Bregana, sedi ye Mother's Day no, ema ye kama, ewa Adum TV sono, sa pepepe, sa energy no, ena ye de ye, ye papano mso, edi ye. Nti baby a wote menkan wuti miminim meka se ekwan ahodo a obesi afa etia pampa wo papa esi afa saada no eba enunti hwe ani mu kwan odo a na wo papa ewo ede ema wo ede enkra na wo kai fani ayi bia ono papa ehyeye na afi wa no ene wo kai wo papa kra na sen na wusi ehu no ana wo hu no esi efa enunti eye dwumadi a eba so den 2026 ya eba so Father's Day e sha kona ha baby enu nti bo moden ye nhye de unim efa papa ho e wo ye social media handles din na e wo asempa fm at adom tv at adom fm na eno no ye social media handles no fafa ho na bibia ni a ye no entwetwen komo me kanfo electroland e na e de ama wo me ne wo kasai Achedi ya kesi ya ene gusu wa air koso. Ninyi nane se ubeto Samsung ana TC ana se my dear na nasku electronics from our authorized dealers biya ewa Ghana. Hanache se Electroland. Achedi ya kesi ya nuhuwa se ena mekache ono. Simple uto LED ana smart TV ana split air condition. Ana se double door refrigerator ana fridge. Auto grilled gas cooker, washing machine, sound towers. Ena ne microwave ahodwo. Ninyi nane se ube dali star 928*8888# and as a register.electrolandraffle.com now if you also want me enter into weekly and monthly draw no more na share so say NLA under the characters platform no almost so esha say na electroland a chede kese ye de ebrewo aka kra bi na ye bre no aye be na fi ya sore so na ya de prep to break kase ya bofia da de no e di abrel na e kwa ya hudwa meti miya buwa nengko fuwa kase ya jume ni honen

0: akuma kwa duyo no na waboabo ano redemption center duro ha na jeri assurance mutwiso ya di code na ka ho na fe dem ani ya ugira ho no ano anya achede bebre na onsaka Lawson capsules Lawson Dilleman capsules ano eye be ma bi aduro be ma tede panya na jese wapia kwa nim sanso na Lawson chemist channel so be sisi 3d be ma 3d akọ Lawson Mr. Heba Mr. Chano, enu timi ya 3D, kama, ena Lawson Care Mr. Chano, so, enu diya ubebi ya hiyabi, wafichi kure chino, na diya siye siyo, kama, Syntex Tank, udi unsu yoguma, kubwa, na diya siye, kesiye oho, adantemu oho, filisuro boho, wapeji wa diya siyo, sansi ya double ya, Franco Trade Enterprise, wase, meni nkanchi wase download, oma apono, nani pao mutoni nina, kukutubi, wase phone so, say refrigerator na opo, say smart TV na opo, CCTV camera, nini na, ibi oho, achisa, oto na online crowd ya, ebu wano wafo mawo, DBS, wanumkala link plus, in chance and papa no se se o ma tete bo no so ha mu chiche mu du afri so nti ka ho aka ho na kokoto bia bra wa wi a o be bo dan so no ani haxa mixture haxa capsules mienu no o kan bo mu a o satise de ye o be kone ye ko santimantam kropo mu na obi mreku sabre yi de wa bo no nwumre yi won so a mfama yen na ye nti obi sabre de otie nkan som na de wa bo no no ye nti o ha
1: obi me da se ma so mu wa santimantam ahen kro kuma se ha ye shira 104.5 na idia meje so ya mansenya na chia me kwadobe emreku na ene ya trace idia ya mfasa da ema pep student we se chunsia no pa ene enyumre se de be ya wonu betimi ada hopa na udu nipam nsu na ukasa wetimi afie osiye womo ene nei womo so yasene ama ye de efiada koso baraba be sumu biasi enyina na obiria wa sentimentem hano ye betufa so okodie brisia mo otu ani sebo jebun de ye ni akopiemu ewo ejeso abatompo so yaso na nyinyana ne se onim se MPP oso kuda manyoko no omugusua eto omo polling station decade pabano na mpempre se ukopiemu adwoso dia e kame akwakoye se ho no enyakura enyem frase se omba batubi eno na nkofo pii na ebusa se na ohwe polling station decade pabato ya adwoso fo montubi ana eno kan ho bi amene se ogba nan ekopiemu ewo emposua no so a ene MPP mu empanimfo bi ene amanyoko mu bi ene dodo na abuko jemu asapume yenko yeye yenko adenti a omo ebo kwa edu bi se omo emra hye begani ono ewo ejoso mechero ya kwabla boaten omo zuzu se ekwan anka ewo se omo nyina agitum de pasoto aba no omo chere se wonti ase ene sey ohwe MPP omo polling station batu ya omo chere se omo mra no ewo mienu se ka ebia nipa ne nyina egbo chenku ya paja yensa asuma si no benti ho amo ne pe no na we have a jensa yen ye penny a kan kuno na say num and I say bia ye tunu secret balloting nen ye ubiko tuma suma siya yung. And no ena e kuno my beaches and common comp secret balloting no dan say ye be ye a bia voting open election in head county no and no de ekobasa e bit me e de otanyaba say bia suma si yen na ye chia na ya me and saswaches we di a pen we di and penebasa ye be sure nima ye bit man will say one a one for me chinebino entwe mfa nkabomu emma party ne mwe no ene ne ekuo ma no bi ye nsanchofo nhye mu chese saa de ne de aba no omo nkwa nko mo ntuno kokwa mu ene ye okwasha adaka mu ana wato de woto ma no de wanto ma no obi a nim se de beya nkabomu a womo pe e de akwa pimpino ene adionu enwetwe abato no omo ebetimi anya ne no ene omo chem se womo na chebadwani ne bra ensemtie ne nyina ekuo gina ye wieye na wo ha sentiment mpanifo omo ne da abato ano EDP just say kwai say na ye faso no wonu chem say da bi ye nyina ye ntumbom na ye oba ebia opaja wonsa na wa kire no no mo say da bi omo entiasie eno aka ho bia me ne kopie mo dwoso a e kana kwai say MP ma nyoku no mu no asundie enhye da nim omo kire say aka ho bi ama mprempren titimu pa na aba party nim a omo gina so atro nkra e de ama ma nyoku no panifo a e wa sentiment ma so mo hwe na omo mfa omo nan si adwoso nsem no say da be a polling station about for no mbitimi ato omo kasa kire mu se wo hwe afi se MPP amanyoku no mu bi ekwa to se wa okondo pese wo dom amanyoku no pa ho bedom na ekire wudi no enipa o matwe mu din wodwoso na isapa ntse ko ba se bi a ye ko to aba na register na e bi a ye ko twro twro ne nko ana ye de ko sa to aba na ka me akwa se amanyoku no ma bi a omo wo pepa wa amanyoku no mpe so mo dom no omo nya akwanya nso nkire ma din ko ba sa na de emna de po bi ba ntye ne nke be ya yan kulu nyina mbo mpe de be ya obi a wo pepa don am nyoku no bibia no betina to aba ni bia kire pani a wo pese obi ni so eno e na omo e sem pani fo so ko mu tumo na mo ni nyina mu no mo de o ma so mo kanyina ne se omo din se bia o ma che bugani su se omo party mu pani fo na party ko bi se bia o mpe so mo ho na se akunya ne so mo ka se su se